0: Vísi útvarp Exi 977 Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
0: Exi 977 Öðruvísi útvarp

ert að hlusta á Exit 977.

0: Frost er ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púðar.
1: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, Laugavegur 182, epli smáralind, epli.is.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfið við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
6: 60 ára samstarf, dynjanda og pestor. Bluetooth pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
7: Veldu Teygjanlegri greiðslur Teygja raðgreiðslur
8: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is
9: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max Sjáumst í skeifunni Serrano
10: Exi 977 Öðruvísi útfann Exi

0: Brennslið 977 Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóvakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
3: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Æs. Nikótínlausir púðar.
4: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Slippfélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
7: Engir appisnikulir tónar. Tan.is.
8: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
9: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tangar höfða eitt.
10: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
11: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
12: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
13: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikótínlausir púðar.

Tómi Steindórs er mættur hérna í Fiskabúr X 977 fimmtudaginn 15. oktober og jó, þetta er allt annað en var í gær sko. Á hann að heldur betur lagði við landinu og stillt og fínt núna bara þægilegt og ég er svona 15. oktober ég ætlaði að fara að óska ykkur til hamingju með daginn ég held að þetta var í dagur eins og við máttum fara á nagladekk En svo fór ég nú eitthvað að kanna þetta núna og það virðist nú ekki vera fyrr en sko, fyrsta nóvember að meir fara á naglan. Það áttur að 15. apríl. Við verðum að fara af nöglunum þannig að ja, við hér alltaf á höfuborgarsvæðinu eins og þetta er núna þurfum aðeins að bíða að fara á ja, brakandi nagla sko, en þú erum nú sumir, Palli Rolla, hann fussar og sveigjar yfir nagladekkjum. Það er bara góð vetrardekk, óneld sko, séu málið, það er allur gangur á þessu. En þannig að það er engin nagldekki dag en aftur á móti verð ég hérna til 12 og allt með frekar hefbund. Sniði myndi ég halda í þættinum í dag, ég ætla nú að reyna að ná í skottið á bolla. Er verið að sniðganga bolla má Bjarnason í uppistandurinn púðusykur eða er hann kannski ekki bara nógu fyndin? Þetta hér og margt fleira í þættinum í dag en við byrjum þetta sjálfsögðu eins og alltaf á Serrano þrenninu sem Fresh, Happy og Max Hljómsveitin Hoffmann gáði plötuna Við núna fyrir ekki svo löngu síðan sem hefur nú bara slegið í gegn nú mættum bara að segja það ég áttur að móti að fara í eitt gamalt og gott með bandinu þetta sungur á ensku þetta hér íslenska lagið Serrano þrenninu þetta áður

þetta hér Hoffmann og lagið Others, íslenska lagið í Serrano þrennunu, við förum í það Erlenda og það hljómsveit sem spilaði hérna árið 2007 og við Íslendingar rétt náðum í skottaðan því að nokkur síðar tveim vikur síðar þurfti hljómsveitin að fresta því sem eftir var af Já, Evróputúrnum, þegar við sem sagt voru að spila í Bandaríkjunum, byrjuðu síðan Evróputúrin hérna á Íslandi, en þurftu síðan að fresta, eða bara hætta við túrin, því að gítarleikarinn Mike Einsiger, hann slasaði þess að hendi og þurfti að fara í aðgerð. Ég að tala hljósetinni Incubus, þetta er að lagi Pardon Me.

dagur í dag 15. oktober 2026 og við rennum nú yfir það helsta núna sem gerðist á þessum degi gegnum tíðina. Það eru 288 dagar búin og rárunar 77 eftir. Það eru ekki mikið eftir að þessu. Og það eru kannski fagnaði Hafnarfirði í dag því að fimmleikafélag Hafnarfjörðar, FH, var stofnað á þessum degi 1929. Fagna 97 ára afmæli. Hvorki meira en ég minna. Resort 75 lögum útfærslu íslensku fiskveiðilögsögunar í 200 milur tók gildi og þorskastríð hóst við breyta. Jú, það sem þeir voru heldur betur raskjaldir. En það er svona verið talað það að borgir eins og Grimsby og Hull hafi eiginlega farið í skrúuna fyrir vikið, sko. Grimsby, þetta þykir vist bara vera svona með verri borgum í Englandi, en ég er svona ekki það vel að mér ég horfði ekki þátt það sem ykkur í Grimsby voru svona daldið að blóta Íslendingun. Mikhail Gorbachev fekk friðavelun Nobels á þessum degi 1990 og það hefur svona verið daldið að kasta þessum verðunum út á þessum degi því að læknar á landamæra fenguðu 1999 einmitt á þessum degi. 2009, bóluefni gegn svínaflensu kom til Íslands og ég síðan ekki söguna meir, sko. Afmælisbörn, rennum við þau. Kristján Danaprins á afmæli dag, hann fagnar 21 árs afmæli, Mesut Özil, knattspyrnukappi, hann afmæli, Bergljót Arnalds, ég rítið höfundurinn á bak við, sko, bæði stafakallana, talnapunkan og Tóta Tíma. Fleiri sögur. En ég sé það á fjesbókinu minni að Steini Milljón, Þorsteinn Gunnar Friðriksson, bassaleikari í hin og þessu, en ætlaði að kenni sig gæðalega við hljómsveitina Hasar í dag. Þetta hérna er annað lagið sem kom út með bandinu og heiti Drast.

Headspace Station og lagið Lightspeed. Sko, förum í staðrendina og ég kom inn á það með svo Özil, flinki knattspyrnukappin, spilaði nú með Arsenal og Real Madrid og fleiri liðum. Hann á ámæli dag. Og svona kannski stjórnlu staðrenda kemur mér alltaf jafn mikið óvart, sko, að svona á hans fótboltaferli. Þá svona, hann virka alltaf sem svona grannur og flinkur leikmaður, sko. Hann hættur nú bara 35 ári gamall, 2023, og var eiginlega hættur bara árið 2022. En síðan þá er hann sko heldur betur búinn að hlaða á sig vöðvum. Og ég held að sé nú bara hægt að fullera það að Mesut Özil sé sko hestmassaður í dag. En nóg á honum Mesut, nú eru það hjálmarnir, þetta vísur alltaf mitt.

0: 77
1: Haust í haust með World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar
2: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð Ice Nikotínlausir púðar
3: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
0: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kofói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
4: Þér búið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
5: Hörkutól á tilboði Divolt á heima hjá Sindra Veslanir Sindra allland og sindri.is
6: Fjármagnseigendur athugið Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
7: Sigursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sigursalnum. Nánari upplýsingar á sigursalur.is
8: Komin tími á nýtt úr?

0: myndast. Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða. Júluvenir MC Gauta á tix.is.
1: Pítan, hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti. Pítan, alltaf fersk. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
2: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice, nikotínlausir púða.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

LCD Sound System Solon Great. Við færum okkur yfir hljómsveit vikunar og það er allt með gert í samstarfi við vinnupalla vafpallar.is. Þar færðu öruggar lausnir og það er heldur betur borguðu sig óverun í gær. Ég get sagt ykkur það. Airborne var fyrir valinu þessa vikuna og þetta nú lag hvort ég hafi spila. Nei, ég spilaði það á þriðjudag. Þetta too much, too young, too fast. Þetta alveg rock og roll.

0: X977.
1: Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júní. Ham, Drísill, iAdapt, Septic Flesh, The Halo Effect, Oldmans Child og fjöldi annara hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi.

0: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
1: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is
2: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
4: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is
5: Serrano

Þetta eru snillingarnir í hljómsveitinni Pixies og lagði Dig for Fire. Fyrsta klukkutími að baki og við förum bjartsýn inn í það næsta með góðum tónum að fréttabakkin er framundan. En ég ætla núna í hljómsveit sem hefur nú alveg verið hérna í smá spilun, nokkur lög í gegnum tíðina, hljómsveitin Sports Team frá Englandi. Og þetta er svona alveg einst, enst og kaldæðið og hægt er að ímynda sér sko. Meina þau heita Sports Team. Lúkkið á þeim þess efnis að þau sé að segja þetta í mikil kaldæðið sko. En þetta þóttir mér nú alltaf ágætt lag. Bara fín, gott, R Entertainment.

Þetta er Hoffmann og lagði kolkrabbin af nýju plötunni við og er þetta lagabúður í spilin hérna, 5-6 vikur eitthvað svoleiðis og mér finnst það að vera að toppa sig bara núna sko. Mér finnst alltaf að vera betra og betra en spenningurinn fyrir morgundeginum er alveg tölverður ja, á mínu heimili því að þá kemur út platan Dopamine Chamber með hljómsveitinni Fontaine's DC og það er nú ekkert eitthvað eins og maður sé spenntur fyrir einhverju plötu á hverjum degi sko en það er að gerast núna nú er að koma ég ætla að spila lagið Where's Gone á eftir það er alveg í glænýjasta lagið sko en núna ætla ég að fara í single 2 plötunni sem við erum búin að spila daldið þetta það er þetta hér, Tongue

og já, hvað að fara bara í eitt 100 ára gamalt blað hérna. Gerið það svona af og til. Og núna er ég með morgunblaða fyrir frá mig frá 15. oktober 1926 og eins og ég nú margot kom inn á þetta þá voru blöðin á þessum tíma fyrir 100 árum voru bara mikið til auglýsingar. Svona stöku fréttir en aðalega var verið að auglýsa og hérna sýnist mér nú öllu að það hafi verið tóbaksstríð því að það eru tvær tóbaksbúðir hérna. Það er tóbakssalan annars vegar og tóbakshúsið hins vegar. Þeim eiga bara sikkur að þrjár auglýsingarnar og tóbakssalan, já, er með tilkynningu. Hverjum manni sem reykir í pípu er nauðsynlegur hinn ágæti pípurhreinsari sem hreinsar pípuna með vaskgufu og gerir hana sem nýja. Þessi hreinsari hefur aldrei sést hér fyrr. Er þá kemur tóbaks húsið, krókumóti bræði. Allir sem reykja hafa vindla úr tóbakshúsinu vil ég helst ekki vindla annars staða frá. Það er auðratað í tóbakshúsið. Og svo er þetta beint fyrir neðan í tóbakshúsið líka að auðlýsa fiff vindlana. Þeir fást í tóbakshúsinu Össustræti 17. Bæði í heildsölu og smásölu. Örðu, hvað gerir þá tóbakssalan? Jú, það er hendi aðra auðlýsing. Ný komið, mikið úrval af pípum. Þar á meðal hinnar marg eftirspurðu mægispípur. Sumulegis pípumunstykki, nef og skra dósir. Kannski var tóbaksalan meir í pípunum, tóbakshúsið í vindlum. Svo er hann hérna bara auðlýsingar frá tveimur fyrirtækjum sem er ennþá starfandi. Það er Örninn, er að auðlýsa geymslu á reiðhjólum og svo er að Björnsbakari að auðlýsa vínerbrauð bollur, rundstykki og kröður. Það var ekki þau voru ekki rúnstykkjunum þarna, þetta voru það rundstykki. Þetta var gamla, við förum í alveg splungu nýtt, 100 árum yngra, til Djún og Pól, Portflex and Candyfloss.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Ökologisk kremet peanut butter. Basilikums pesto. Og finvalsede havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.

Og við förum bara í smá skýrslu hérna frá óðurinn í gær. Við tala við Jón Þór Vílundsson, upplýsingafulltrú á Landsbjörgar og Vísi. Þar segir í fyrirsögn hérna að það sköpuðust aðstæður fyrir snældu vitlust viður á Siglufirði. Jón Þór Vílundsson, upplýsingafulltrú á Landsbjörgar, segir vel hafa gengið á björgunarsveita fólki land allt í gær þrátt fyrir anríki. Óveður gekk yfir landið og voru björgunarsveitir kallaðar út víða á land. Til dæmis vegna gróðurhús sem fauk á hellu. Mesta tjónið var þó líklega á Siglufirði þar sem kviður náðu alltaf 55 metrum á sekundu. Þök fuku af þremur húsum en engin slys urða fólki. Það var kannski mest í hvellurinn á Siglufirði en það var ansi hvasst á Húsavík líka og við sýndum þó nokkrum fokverkefnum þar, segir Jón Þór í samtali við fréttastofu. Jón Þór segir að Siglufirði hafi tugir verið við störf, sveitir af Tröllaskaga og niður í Eyjafjörð. Það var ansi bratt og tók á. Þegar heilu þökin lyftast af húsum og lenda við hliðin á þeir, þá gengur eitthvað á. Það alveg ljóst, segir hann að það hafi skapast aðstæður fyrir snældu vitlust viður. Hann segir ekki jafnkvast að vera að Húsavík en þar hafi tré rifnað upp við leikskólan og þurfti að tryggja nokkrar byggingar svo ekki er í tjón. Hann segir nóttina hafi rólega og engin útköll í nótt. Það var aðeins í gærkvöldu verið að tryggja bát við höfn á Skagaströnd en annars rólegt og viðvaranir þær eru nú ennþá í gildi. Gular viðvaranir enn í gildi á Ströndum, Norrlandi Vestra, Norrlandi Eystra og Austurlandi. Viðfrængur segir að veðrið að mestu leiti hafa gengið eftir en verið verra á sömu stuðum en spár gerðu ráð fyrir. Það er eflaust fast á helsiðin í gær morgun. Þetta er ham, nýjum en þeim helsiði.

Blink 182, Watch My Age Again. Við færum okkur núna yfir hljómsveit vikunar og það er allt saman gert í samstarfi við vinnupalla. Vaffpallar.is, þar farið örgalausnir. Líka bara hægt að mæta, vagnuða 7. Þar verður tekið vel á mótið þér. Airborne frá Ástralíu var fyrir valinu og ég svona aðeins búin að vera hlusta á þetta band eftir að Snorri tilkynnti mér það hérna þriðut en þetta var hljómsveit vikunar. Og það er svona léttur, sko, AC/DC í þessu bandi, bæði svona hvað tónlistina var þar og líka, þetta er aldrei sama lagið alltaf hefðu, en þeir fundu hvernig formúlu sem virkar, þeir eru back in the game.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Einu sinni ári fari PSI Prakkari töfra yfir eigina túlipop.
2: PSI Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslensk trekkjavíku ævintýr úr töfraheimi túlipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey. Yeah.
1: PSI Prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
2: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PSI Prakkari sýndi í Sambjón.
3: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
4: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
5: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
6: Ökologisk kæmat peanutbutter, basilikumspesto og fínfælsað havregrøn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
3: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
9: Vertu með lit í vetur. Tan.is.

Þetta er Jam V-Jam er það ekki og lagið Góðan Endur Grant Þegar þátturinn er nú bara hálnaður hérna hjá mér í dag Klukka við það að vera tíu og allir leifin ekki bara að vera tíu og ganga aðeins í 11 og ég ætla að fara næst í hljómsveitina TV on the Radio frá Brooklyn, New York og svo voru stórir í indie-sinunni sem blómstraði fyrir 20-25 ára síðan og þetta lag varð mjög mainstream þegar það birtist í Vondri Hill þætti seríu fjögur þáttu níu The Wolf Like Me

Þetta hérna er hljóðsvæti Krýtt og lagið von Ekki við Og það hefur svona oft verið sagt um hljóðsvætina Krýtt Og ég hef nú gert það sko þetta sé kristilegt rockband Þeir aftur á móti fullur að þeir séu raunin ekki Þó að texta þeir séu kannski oft Leifum rætt þetta spiritual Þá sko eru þeir ekki að spila þessum stóru kristilu rock hátíu. Það gerir aftur á móti hljómsveitin Switchfoot. Þeir eru kristilegt rockband og sko stimplaðir af Jesu. Geisladiskarnir eru seldir í svona kristilugum retail verslunum og þeir eru alltaf stærsta bandið á svona kristilugum rock festivalum. Og þeir eiga eitt ég verð að segja helvíti gott lag. Það er Meant to Live.

The Darkness og lagið Love is Only a Feeling og einn af hitturunum af fyrstu plötunni hjá bandinu en nú eru níu dagar í tónleika Queens of the Stone Age í Laugardalshöllinni og það ekki laust við það að já, spennan sé að magnast hérna og Lemmy, skemmtstæðan, ætlar að vera hérna með fyrirpartí sýnist, eða sýnist með, þeir ætlar að vera með fyrirpartí milli klukkan 4 og 8 ef þú átt miðað á tónleikana þá færðu ég kaldan á 1000 krónur svo bara að fara að tónleika eftir tónleika, aftur á Lemmy þá eftirpartíð og grönnsbandi ætlar að stíga á svið og hér segir Og hver veit nema einhverjir óvæntir gestir láti sjá sig, það frítt enn að þetta. Þannig að ef þið voru ekki menn eitt planað fyrir tónleika, þá held ég þetta getur nú bara orðið sniðu. Þú ætlum að fara í eitt, glænýtt með Queens of the Stone Age, Where the Goth Girls At.

0: 977 Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseðlinn á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
2: Þér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á Dix.is.
3: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi.

The Strokes og lagði Berli líka. Ég lofaði hérna í morgun að spila nýjasta lagið með Fontaine's DC sem kom nú bara út hérna á mánudaginn. Að væntalegri plötu sem kemur út á morgun, þetta alltaf bresta á. Og með Fontaine's DC hinn já, spænska Rosalía sem hefur nú heldur betur unnið með topp listamönnum til dæmis Björk og fleirum góðum og hún alveg svakalega vinsæl í dag. Þetta svona rólera kannski en gengur að gerist með bandinu en gæðin, þau eru alltaf til staðar.

lætur að slæta bara í þessu lagi. Við færum okkur yfir hljómsveit vikunar núna og allt saman gert náttúrulega í samstarfi við vinnupalla. Vaffpallar.is, örugglausnir og fleira, segi ég nú stundum sko. Og hljómsveitin Airborne var fyrir valinu þessa vikuna. Svo ástralska. Og ég talaði hann að þetta væri svolítið alltaf sama lagi hefðum sko, hafa fundið formúla sem virkar. Þannig ég ætla bara að spila sama lag og ég spilaði hérna á þriðjudaginn sko. Skemmtilegt, þetta lifir upp.

0: 977 Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Skilnaðabörn landsins athugið. Við ætlum að sína samstöðu og fjölmenna á júluvenir MC Gauta í ár. Ná ykkur í meða á tix.is.
2: Veltu þína uppáhaldsskál eða vefju á lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Fest, fljótlegt og fullt af orku.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar, Austurstræti.
6: Kíktu til okkar á Grænsósveg 7 og lifgaðu aðeins upp á tanni. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

Ecstasy og lagði Shut Me Out. Þá erum nú bara fór svona sigla inn í síðasta klukkutíman hérna hjá mér í þætturum í dag. Tvöti dagsins er á sínum stað 11:30 og ætli maður fari bara ekki í sko sparikistuna. Mér er það alveg líklegt. Það er nú komið 50 dagar en það er allt saman eftir. Við fyrir til Kanada núna. Þetta eru Íslandsvinir. Þó að margir sem hittu hann Will Butler söngvara hljómsættir hann Arkert Fær ég þekki nokkra sem spiluðu körfubolta við hann þess að hann var alveg hundleðilur en góður er hann sem til að spróa

Song for a Son, Smashing Pumpkins. Ég er margt búin að koma inn að það hérna, í morgun að plata með Fontaine's DC, þessi nýja, Dopamine Chamber. Hún kemur út á morgun. Það er hér svo kallað miðnættur drop. Og ég talaði að það var langt síðan ég var spenntur, svona spenntur fyrir einhverju plötu. Og ætli síðasta plata sem ég var ég svona svipa spenntur fyrir, ætli það hafi ekki verið platan Private Music með Deftones sem kom út í fyrra. Og hún olli mér svo sannlega ekki vonbrigðum, hún var frábær. Ég vona að það sama verið upp á teiningnum með Fontaine's DC. Ég ætla að taka eitt hérna af Private Music, þetta er Milk of the Madonna.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Ný staðsetning, sama stemmi. Serrano, Skeifunni.
1: Það var alveg að deyju spenningi maður.
0: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. október.
2: Þú segir bara jáskan.
3: Já.
0: Aðins á Sýn Plus. Er veisla eða hópaviðburður framundan, heyrðu í okkur. American Bar Austurstræti.
4: Bluetooth Pastor á dundurverði út óttóber eða meðan byrðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggið ykkur tæki. Dynjandi, Skeifunni 3 og dynjandi.is.
5: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.
6: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
7: Þér búið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
0: Exit 977 öðruvísi útvarp.

Bergur Belnik, annars góður. Klukkan orðin er rétt rúmlega 11:30 og það er komið að 20 dagsins í bóði bóla léttul og ég svona lofa ykkur því að það að fara í sparikistuna sko og ætla að standa við það, þetta er mánaða gamalt, ég ekki ennþá búin að spila það, nú bara klúður, tekað á mig. En hljómsveitin Nails, sem nú svona alveg með þeim harðar í dag sko, gáfu út tölög. Við erum búin að gefa út tölög á árinu, já. Dollar Bin Generation, ég held ég hafa nú að spila það einna. En þetta seinna lag, Fear Based Live, þetta

að róa þetta sko. Svakalugur tuttinn frá hljómsveitinni Nails Peer Based Life heitilagið sem spilaði þetta náðan. Ég ætla nú ekki að kveða alveg strax, ég minnist að það var alltaf bjött hérna milli klukkan 1 og 2, mín skoðun svo var að bollarinn milli 2 og 6 þetta hér aftur á móti, þetta er Sam Fender 17 Going Under

0: Dansar Junior, Read the Room. Það ætlum ég bara að fara að segja þetta gott hérna í dag. Ég er mættur hérna aftur á morgun í miklu föstudagsstuði, svona eins og mér einu með lagið. Alltaf Björn, takk ég vel móti honum, hann mættur hérna klukkan eitt. Ég ætla að enda að Korn, you all want a single.
1: Yeah, I want a single, say fuck that.

0: öðruvísi útvarp. Exit 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Sátan kynir í samstarfi X 977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júní. Ham, Drísill, Hayadapt, Septic Flesh, The Halo Effect, Oldman's Child og fjöldi annara hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi. Sátan.
1: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
2: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
3: Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld, í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
5: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
6: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
7: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, auga við 182. Epli Smáralind, epli.is.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Hjá Sólningu þarf ekki að negla niður tíma í dekkjaskipti. Við erum í Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði og Reykjanesbæ. Sólning, rendu við.
10: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Vantar þig glow up? Komdu í brúnkusprautin. Tan.is.
14: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
15: Læruðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
16: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Exit 977.

0: Nei.
1: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
2: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is. Sykursalur einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
3: Svara bara er glæný og tryllt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Tryllur bjöllu á núna.is.
4: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
5: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
7: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Pítan. Hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti.
9: Pítan.
10: Það er alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar, Austurstræti.
11: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á sín sport.
12: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, fert grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
1: Sólning sér dekkin og þú sleppur við skrekkin. Sólning, rendu við.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
0: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
3: Túborg, Aur og Prikið kynna Í tíunda skipti Júleven MC Gauta Gagrinendur á einu máli Helvíti á jörð
4: 18. og 19. desember í Breiðholti Nældu í miða á tix.is
5: Nýtt á lókal Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matsilin á frábæru verði Ferskar og fullar á orku
6: Búri Svo ljúfur, mildur og mjúkur Einn af óðalsostunum frá MS Og nú fáanlegur í sneiðum
7: Hálkan kemur alltaf aftur Pantaðu tíma á nestek.is
8: Mín skoðun með Valtýbirni
9: Í samstarfi við Lengjuna og Pólsen

0: Þetta er mín skoðun á X-inu 977.
1: Jó, heil og sæl og velkomin til X. Það nóm að vera í dag. Ég með þrjá viðmælendur og svo getur verið að síminn dett inn ef að ykkur dettur í huga að hringja þeir inn og þá símanúmerið alltaf 5-17-09-77 En já, við ég byrjaði þáttin í gær að það var eitt góður hlustandi sem hringdi Ólafur, held ég á bara að tala fótboltann á Norður Írlandi sem var skemmtilegt En Guðmundur Kristjánsson verður hér í spjalli á eftir Einar Jónsson verður líka og svo Benni Guðmunds Benedikt Guðmundsson og það sem sagt fótbolti, handbolti, körfubolti Já, lífið yndislegt og það var spilaði meistaradeildin í gær og mikið rosalega þetta lið gott þarna í PSG Evrópumeistaradeild svakalir tóku Manchester City og kendu fótbolta bara upp á nýtt maður vissi ekki að það væri hægt en það gerist í gær 2-4 fóru leikar komst í 3-0 PSG og heimamenn í City sá aldrei til sólar Liverpool vann lask í Austurríki og það var hálflaska lið gáttu, já, svo var ekki það var ekki góður í fótbolta 3-6 fóru leikar en Aston Villa Þeir einlega lið gærkvöldsins fyrir utan PSG og unnu Fenerbahçe 6-0 6-0 Fenerbahçe það afrek og Búta glimt vann Dortmund 1-0 fílíka dæmi og svo var ótrúlega leikur í Rómaborg þar sem að Róma og Real Madrid áttu stuð Róma komst í 3-1 en ákomu þrjú mörg frá Real Madrid og þeir eru nú 3-4 þetta alveg þessi fótbolti þetta svo yndislegt I love it eins og segir góður mynd það í Dalalíf já og svo voru spilað í Evrópudeildinni í fótbolta í kvöld og hitt og þetta og nokkrir athyglisverð leikir eins og Salzburg og Milan Milan tapa því, mínir menn get ekki neitt en síðan annar deildarlið Torrense á móti Söndiland Union Saint-Gilo tekur á móti Real Sociedad Orist Einnofélagar þar í erfiðum leik í Belgíu Bournemouth spila síðan heima við Sturm Gras, það getur orðið leikur og Benfica og Celtic og Celta Vigo tekur á móti Juventus já, já, þetta bara dundur leikir hann í kvöld og svo náttúrulega sambasteldi líka og svo karvan og svo handboltinn og ég veit ekki hvað og hvað og hvað og hvað en ég ætla að setja hérna eitt lag á og svo ætla að hringja í Gumma Kristjáns. Þetta lag hér ótrúlega gott.

0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já, já, áfram skal haldið hér og ég komin í sambandi mjög góðan mann. Guðmundur Kristjánsson á línunni heill og sæll.
2: Sæll og blessaður.
1: Hvernig, það eðlilega spurning eða ekki í ljósi þess sem hafa komið fram. Hvernig heilsan?
2: Heilsan bara svona heilt yfir góð. Ég maður bara klára yfir góðan og hérna, og líða vel.
1: Já.
2: En svona, kannski, ljósi fréttana, það náttúrulega bara, eins og það svona áhættu fættir í mínu lífi sem ég þarf að taka stofið, en annars lífið mér bara vel og er velbreyður.
1: Já. Hérna, segðu mér, þú, ég var að lesa mig til, eða svona var að reyna að lesa milli línana með þetta hjarta sjúkdóm eða hjartavesen hjá þér. Þetta er vesen í hjartanu og sjúkdómu sem er út með. Hvað er þetta nákvæmlega sem að...
2: Þetta heitir þess að á hérna, góri íslensku hypertrophic cardiomyopathy.
1: Þetta
2: er hjartavöður sem verður þykkur og stífur og er hérna, dæla blóði effektivt. Þannig að fyrstu engin eru allt kardió verður tölvöld erfiðara.
1: Já.
2: Þannig að hérna, eins og andurtekni sprettir og vinna á hári ákjöfð verður erfari en ætla.
1: Já.
2: Og það er svona þannig þessu sporti hjá sem ég hef verið að spila, það er svona mikilvægt.
1: Já.
2: En þannig að það er svona kannski fyrsta einkenni en hérna, og ég rauninni, þetta er svona áhættu þáttu bara að hérna, við mjög háa ákjöfð, þá á maður meiri hættu á að eitthvað komið fyrir, hjarta stopp eitthvað þú áttina ef við skilum þetta rétt.
1: Já.
2: En hérna, já, þannig að það er svona í gróðum dráttum er þannig.
1: Já, þú sess að en er eitthvað að þetta gera við þessu? Svo það næsta spurning.
2: Að gera við þessu?
1: Já, er aðgerð eða verður bara að lifa með þessu?
2: Hjá mér er bara staðan þannig að ég fer í eftirlit bara álega og fylgist með þessu. Það er ekkert gert eins og er. Ég er bara fyrir ráðleggingar að hætti fótbolta og ég gera það og hugsa vel mig og svona. Mm-hmm. Það sem ég síðan hugsanlega gerst ef eitthvað breytist, versnar whatever, ekki það ekki alveg þá hérna, þá var hægt að fara einhver sem fá bjargráð veit ég og töflur og eitthvað þannig en hérna ég er svo sem ekki þar eins og er það. Nei. Sem er kannski í þessu er þetta er svona meira áhætt að eitthvað gerist. Ég er eins og er bara þannig sem heilbreyður, ég er ekki sjúklingur, sko. Ég bara er í góðu formi og allt það. En hérna, þetta er bara hluti sem ég þarf að fylgjast með og passa upp á og hérna, annars bara lifi ég mínu lífi þokkalega eins áfram, sko.
1: Já.
2: Sem betur fyrr.
1: Já.
2: Það er að kvæðast út þennan þátt sem er fótbolstinn.
1: Já, nákvæmlega, hvernig uppgötast þetta?
2: Ég hef í gegnum tíðin alltaf þegar við farið í svona hérstalínuritt með ég vilki tengstu við Evrópukeppni núna. Þá veist það verið ykkur svona óregla hérna eitthvað eins og það var ekki vera og það var svona haldið að þetta væri annað uppáflega sem blessunlega eila og þetta var ekki ykkur þetta alveg strax og því þá fekk ég að klára minn feril og hérna. Ef þetta hefði ykkur þetta fyrir þá hefði ég sannlega þetta hætti fótbolta mjög ungur. Svona, þetta er, já, hefur verið alltaf mjög óröglega kjartalínu ritt og hérna, svo fór ég í nánari skoðanir núna og þá var svona komið til ljós.
1: Já.
2: En hérna hefði sannlega verið hætti ykkur þetta fyrir en ég hefði bara satt að segja að þakklæður að það hafði ekki verið gert þannig að þetta getur að spila með fótbolta.
1: Já, já. En þetta er með fætt, ekki rétt?
2: Jú, þetta er sjúkdómur. Það er unni, ég er búin að fara í svona erðapróf sem ég aftur að fá út úr og það geta orðið stökkbreyting á þessu genni og svo getur það verið bara afgengt þannig að ég átti að fá þetta því og hérna, já, mér er það að skoða það bara.
1: Já.
2: En hérna, ok, já, hvernig það verður, en já, þetta er afgengt.
1: Já, ok. Verður þetta frá föður eða móður eða er þú fyrst til eitthvað sem er með þetta?
2: Ég bara átti mig ekki á því sjálfur, sko, það er ekki.
1: Nei.
2: Hvað var svo tjúft, sko? Ég hérna, ég ætla bara að býja að sjá hvað kemur til því og hérna, en svo ég bara, það maður bara aðdjóða allir með krakkana og eitthvað svona, en hérna, það svona kannski helst að ofegjörni í rauninni, en annars, sem sem sé, þetta svona hlutur sem ég ætlaði uppaflega ekkert að ræða neitt opinbeilega, sko, en svo, það sem einhvern veginn verður komnar upp þannig aðstæður að hérna, fannst ég kannski þurfa að svara aðeins fyrir það að hverju var ekki að spila leiki núna og svona. Það var að vera, var ég að vera að gera því buksunar að ég nætti ekki að spila og hvað hannig. En hérna, það er svo sem ágætis ástæði fyrir því. Ég hefði alltaf, ég er að hætta að spila fyrir en hérna, mér var svona núna er að komið bara svo tímapunktur að við erum, ég erum ekki sens á að vinna neitt og erum ekki að fara að falla, þá svona er kannski svona riskur í vortreysi og hann kannski ekki alveg mér í hæg, þannig að þá er kannski komið tíma að segja þetta gott.
1: Já, ég hérna hittið daginn á framstjarnan æfingaleiknum upp frá og við stóðum hérna hvað allan seinni hálfleikinn saman.
2: Já.
1: Og hérna ég var svona bara náttúrulega bara að spjalla við og svona þú varst ekkert að gefa út úr þetta, ekki neitt.
2: Nei, þetta er
1: Þeir,
2: eins og ég segi
1: þeir finnst þetta ekki verið mikið mál
2: sko
1: eða
2: ef það er eitthvað sem ég vil ekki vera þá er það að vera stimplað sem einhver hjartasjúklingur sem
1: Nei,
2: ég bara þetta er bara eitthvað sem ég þarf að passa upp á en annars bara er held ég mínu lífi áfram er bara mér átt í hérna öðru sérfinu og svona en ég held áfram að æfa og gera bara þessu mjög vanur. Ég er bara, ég er annars bara mjög helbriður og í góðu formi og allt það. Þannig að ég sé það sem ég vil fá er eitthvað vorkun og ég sé stimplaði sem eitthvað sjúklingur, sko.
1: Já.
2: Ég er bara
1: Það er ekki þú.
2: Frískur í rauninni. Þetta er bara meiri áhætta og eitthvað gerist.
1: Já. Hérna, þú kennar ekki rétt?
2: Nei, ég er hérna
1: Þetta ekki hjá í
2: Með styrsta þjálfun fyrir í það fólk.
1: Já. Að það sem ég átti við það er nú ákveðin kennsla, ákveðin fræði í því
2: já, það er ákveðin það er sálfræði aðstóð og það er hérna, kennsla og allir fjöndin í því
1: já, og þú ert alveg fullið í því já. Og verður það áfram en hérna þú ertu búin að spila alveg þinn síðasta leik hjá stjörnunni, ég menna reyga nú alveg eftir leiki
2: Eftir tvo leiki, eftir Þór, núna úti og svo eftir Val og heimavelli.
1: Já.
2: Sér til hvort
1: að það er
2: einhverja mínútur en það verður ekki margar allavega.
1: Nei, það verður svona kveðju leikur í lokin og kemur inn á eða kannski þú byrjar að tekin út af eða?
2: Það verður hugsanlega einhver útfærsla á því, já, sem eftir að ræða það betur við. Við sjálfara teimi, gott að það verði hvernig þau vilja hafa og hvernig ég vil hafa hvað verður. Það er svo sem ekki hérna, ég er svo mikið með að reyna þessu er. En ég ætla sem liðið bara stefnum á að vinna þessa tvo leiki og hérna hafa einhvers konar áhrif á fallbaráttuna hvernig sem það verður. En hérna, klára tímabilið með sæmd og ég verði ekki kannski mikill þáttakar í því, þá verði ég kannski meira þarna á hlíðalínunni og andlega aðstoð og sálu hjálp og eitthvað fyrir samherja mína.
1: Akkurat. Hvað er hérna, þetta verður semst auglýstur í Garðabannu verður þessi leikur auglýstur sem kveðju leikur Gumma Kri?
2: Já, það, ég...
1: Nei, ég get ímyndað með það, bara á...
2: Ég menn, það væri nú... Gaman að fá fullt að blákleita fólki á völlin, en hérna...
1: Það er ekki verið vel mætt á undanförnu?
2: Nei, og þú skilum að það er að gengi kannski verið ekki verið eins og vonir stóðu til og líka þegar að kannski eins og núna orðið, það svona til fannir sér lítils að keppa eða það alltaf, við erum alltaf vísu til þess að vinna eitthvað og þegar það ekki hægt og ekki nóg mikið Evrópu og þá svona kannski eðlilegt áhugin verið minni en þetta viljum alltaf fá eins marga á völlinu og við getum, en
1: Já.
2: Við erum líka bara nú er alltaf eins og kom í fréttum, kom inn í þjálfari og bara leikmenn sem að spila er að leggja umsóknum hérna bara til nýsalvora þannig að við menn fyrir að taka bara hann leik í þessa leiki alvarlega eins og við geta en það er, þú veist, það verðast að vara hans að vera þessa leiki þannig að kannski svona þeir eru að skipta meira máli
1: Já,
2: akkurat
1: Ertu allar að hætta afskiptum að fótbolta heldur að þú getur kannski orðið aðstoðþjálfari Rúnars Páls ef hann hringt í þig
2: Já, við erum hérna
1: Þið þekkist
2: Þessi málur í vinslu bara það kemur allt frálega ljós en hérna
1: Ég sá það gegnum símangum að þú glottir þegar ég sagði þetta Þeir spyrir það þessu
2: Já, ég hætti hann ekki alveg strax að skipta með fótbolta þannig að ég sem niður nóg að afskipta saman til þess að geti ekki látið með standa sama og hérna verið með fingrin á hann í einhverju svona en að, jú, ég verð hérna, verði í einhverju hlutverki tengdu fótbolta
1: Í Garðabænum?
2: Það kemur bara ljótt hvað það verður
1: Ég er hérna tógat upp úr þér
2: Ég sé það að ég í reyputói vinna við og ég held ég vinna
1: Já Það fréttamannafundur á morgun af því að mér tjáð í Garðabænum og það sem að Rúnar Páll verður kynntu til X og verður þú þar?
2: Ég ætla ekki búa með þá en að ekki verður ég í stúkunni og ró
1: Já Ég veit ekki Horfa á já
2: Ég veit ekki, þú veist meir en ég
1: Nei, allavega ég var að heyra það er þið fréttamannafundur á morgu ég sérlega ekki dýrar en ég keypti það en hérna en fyrst er þetta, ertu sáttu þessa ráningu og fá Rúnar Pál aftur?
2: Já, mjög svo hann ég þekki hann af einungi skóðu og hérna tókmaður og þjálfari og alltaf hjálpæðingar allir þekkin mjög vel
1: já.
2: Þannig ég held að hann sé mjög flottur til að koma inn í þetta bara ótrúlega öflugur og góðu þjálfari þannig að ég held að hann gæti alveg verið svo lyftistöng sem kannski þurfum að þessum tjófóti þannig að ég bara mjög ánægð með þessa ráningu og ég er sem að líka ég spjalla við sem að spila fyrir hann hafa dýrka þannig að það alltaf gott sæn
1: já.
2: Og ég hef ekki spilað fyrir hann sjálfur
1: Nei. Ég var til að sjá ykkur saman hann á hliðalinni
2: Já, alltaf gaman að fá menn sem eru með góða skeggrót líka með sér.
1: Já, það verður að vera.
2: Ég búin að vera svo langt elstur í liðinni hjá mér núna að fá sem eru skeggjaði með mér, þannig að við erum safn í þann hóp.
1: Já, á eitthvað að fara að skerða skeggið? Nei.
2: Mér, það er nokkuð. Það er kannski að stýta síða þegar maður vera að safna fleiri árum og þegar maður kannski að raka sig og að vera aðeins ungleri
1: Já, þessi er góður
2: Þetta er snýtt
1: Þessi er góður Gaða, hérna, svo við snúum okkur svona aðeins að hérna leikjónu sem er svona í lokin sem eru framundan í þessari blessuðu deild Ertu óanægur með þetta fyrirkomulag Ertu einn af þeim Viltu breyta þessu fyrirkomulagi
2: Sko, ég sjálfur sér ekki, mér finnst sko það sem að mér er stótt að ég er mér verið svolítið hávært vera hvastundan að sé ekki spenna og allt það ég sé ekki að þetta vera breyting fyrir þó að væri ekki þessi tvískipting þá væri held ég að ekkert eitthvað meiri spenna veist, við fengum alltaf alveg pjúra úrstundarleikarna með blika og víkinga hérna fyrir hvað tveimur árum með eitthvað sem alltaf geggjast það sem verður svolítið í þessu Bortbortan verður spennandi, liðin að spila hvert fyrir annars, en þegar eitt liði er að stinga af eins og víkandi að gera núna, þá og sem að það væri tvískipning eða ekki þá held ég að dildin var ekkit meira spennandi sko en ég bara þokkalega sáttur eins og er en að því sögðu þá maður að þópin fyrir að sög okkar að vera hugmyndir ég hérna til að það sem hefur kannski verið vesinn núna oft síðustu 5 plus ár er bara að fá fólk á völlin það það sem kannski við leikmenn myndum vilja sá að fá hérna það meira og meira aðsók og ef við getum gert deildina meira spennandi og meira aktivtífa fyrir fólk og þá var það alltaf frábært en ég held fyrir mitt leiti finnst mér fín svona ég ekkert endilega á því að breyta en svo getur við að koma ykkur frábæra hugmyndir frá okkur mér vitrari mönnum sem að fundum meika meira sens það verður þá komið ljós
1: Það verður aldrei talað það að fara í fjölga 2 og fara í Ég sérst 14 liða deild og þá er þetta 26 leikir í stafri 27 og tvær umferðir bara eins og gert er svona Englandi, Þýskalandi þessu löndum Frakklandi, Spáni, Ítalíu Hvað veist eru það?
2: Já, mér þessi það bara alltaf leið, sko ég, hérna, það sem mér finnst aðalega pyrrandi er bara þegar við byrjaði til dæmis í þessum setni parti, þessar tvískiptingu þegar kemur síðan löng pása og það náttúrulega er til að taka alla hérna, spennu úr því sem við erum að gera og hérna, en að mér þætti bara skemmtilegt ef þetta væri svipað og þetta er úrslita keppni í körfunni og svona þessu öðru stegin, þá spila mér þjætt í lokin og þá er það svolítið gott til þess að við alltaf spennu og svona momentum í deildinu og mér það kannski svona Það kannski erfitt að skipulega það ekki gegn landsleikjali í dag en mér staði svona helst að menn á allt í henni langa pásu þarna milli og þarna drepur ykkur þinn allt momentum í öllu en það er svona því sem er helst í gallin menn þjóttan að geta fundið út af því hvernig þetta er að laga þá kannski með því að vera með þetta eins og þú sagðir þá kannski hægt að gera það en hérna það er svona já, það er svolítið pyrrandi þegar það kemur ykkur lengt pásaðan inn í Hræðilegt. Inn í loka nýkinn á þessu
1: Hræðilegt Þryggja við ykkur að
2: bása bara bæði fyrir áhverjandur og fyrir leikmenn þegar það er áhverjum komið spenna í þetta og allt er uppið niður þetta
1: Já, nákvæmlega að byrja allt upp á nýtt
2: Það er ekkert vitið því Það er svona mikil aðsókn í körfinu til dæmis og Íslandi í úrslutakeppninni það er hérna mikil spenna spila þjætt og það hérna, verður svona alvöru hérna, spenningur og momentum í og það er svona eitthvað sem ég væri alveg til í þó kannski var erfitt fyrir okkur að taka upp svona beina útslutakeppni eins og er það en þá er það er það sem að trekkir áhorf það eru þeirra eru leikir sem skipta miklu máli útslutaleikir og það sem er mikið undir
1: Já alveg samanlegar einu öllu en ég er samt á þeirri línu ég vil fá 14 leiða deild bara, gerði þess og Englandi og þessum löndum ég er það
2: Já, eins og ég segi, ég er opið fyrir því ég er það, svo viðs mér skemmtilegt þátti eins og í hérna lengi deildinni það er svona úrslitaleikir
1: Já, það er mjög gaman
2: það er til, eins og segi það er mikið undir, það er mikið spennan mikið áhors það er, við þurfum að gera allt sem við getum til að ítöldan okkar og við erum mikið áhors og við getum að vera eins mikið spenna og hægt er, þannig að Þetta er ein leið Það er sennilega hægt að fullkomna þetta einhvern veginn en bránar þurfi ekki að vera að sjá það sjálfur
1: Það er rétt Góða punktur Herðu, ég vil bara óska góð spata og bara á allt með lífið og allt og bara takk fyrir fótboltann, minn kæri Það er að segja inn á vettinum en núna tekur ferði í þjálfaradæmi því ég er alveg viss það Ég heldur að vera topp þjálfari
2: Já, takk fyrir það, ég er að vonandi, ég maður alltaf að
1: Já, ég heldur að leggja það fyrir
2: þig Þú ert
1: að leggja það fyrir þig Það er mín skoðun
2: Já, takk fyrir það Ég fengi því
1: Okidok. Takk meistari, okay. innilega
2: takk
1: og bestu kveðjur
2: Já, takk fyrir það
1: Já, Guðmundur Kristjánsson hér í góðu, mjög góðu spjalli hér á eftir auglýsingum er það Einar Jónsson
3: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku.
4: Þér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfið við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
2: Þóri, blessaður, ég var að pæla. Manstu hvað var gaman hjá okkur þú erum að taka upp einastjörn?
3: Þóri, ég nennur að hætta þessu.
0: Einstjarnar, með æskuvinunum Steinda Junior og Dóra DNA snýr aftur í nóvember á Sýn Plus.
3: Við erum að fara til Atlantic City, maður.
4: Við erum fokkið feltið.
0: Steindi Junior og Dóri DNA leita uppi verstu rottuhólur heimsins og gista var.
3: Is it a good neighborhood or? Was it a leprechaun?
5: No, it was a leprechaun spirit.
3: Nú fer ég að segja STOP á þetta.
0: Einstjarnar snýr aftur í nóvember á Sýn Plus.
6: Komdu í brúnkusprautinni. Við finnum rétta litin. Tan.is.
7: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
9: Já. Og Guðmundur Kristjánsson er farinn og þá er það bara næsti. Eða, hann ekki farinn, hann kom ekki, hann komst ekki til mín. Miður, hann var með börni sín heima en yndislegt að tala við hann Robban á ekki
10: Já, margblessaður
9: Hvað var það þessi maður, Einar Jónsson, margblessaður Hvað segirðu gott?
10: Mikið frekar Er ég nú bara þokkalegur
9: Og ekkert meira?
10: Jó, jó, jó,
9: jó.
10: Gott

0: bara, já, veist, það er einhvern veginn fyrir að algjörlega náða að toppa í þessum leikjum og maður segir svo Bjarni, Mótvindi og Gunnar Róberts, Arnór, þetta er bara, þeir eru bara að sýna það, þeir eru á alvöru leveli bara, við erum bara að segja bara Evrópu eða national leveli, þeir eru bara konnið þangað þessi strákar, það er bara... Þetta er bara hrikalega vel gert og svo kveiknar og bjögga líka í þessu leikjum og það er einhvern veginn allt að smetla hjá þeim og bara, já, það er gert annan að rosa þeim bara endalaust fyrir þessa framistöðu.
1: Já, þeir skorað 38 mörk á móti þetta, móti þessu tatabanjaliði vinnað með fjórum. Voru í fjandas erfileikum aðna í fyrirháleik en náðu síðan að snúa þessu við og hraðinn er bara þetta banja, þeir réðu bara ekkert við hraðan á val og
0: nei, það
1: bara er bara eða kert yfir á Vostík gerði ekki heldur
0: nei, þú veist þeir, það er bara allt annan tempo á valsörunum heldur en allavega svona bæði móti þetta banja og Vostík þannig að hérna Þú veist, þeir eru bara, og bara, mér finnst bara, þú veist, betra skipulag, bara meiri gæði í öllum þeirra leik, sko. Þannig að, hérna, ég finnum bara að rosa Ágústi Jóhannssoni fyrir það, hann er búin að gera þetta alveg hrikalega vel, það er nú bara hannig, og þú veist, þetta er ekkert sjálfgefið, þetta eru, bæði, eða þessi lið sem að, þau, valsið með riðli, Tatabanja og Slóan og Mosti, þú veist, þetta er ekkert eitthvað, Þetta er ekkert bara eitthvað fiskafóður, sko. Þetta er bara alvöru lið og sem er bara að spila í alvöru deildum og eitthvað er svona held ég að ég held að fyrir að þessi lið sá riðilinn að þau að hugsa með sér að ég, ok, við erum allavega hérna, veist, að það ætti að vera fjögur örug stig, sko, en hérna, en svo er bara alls ekki, sko. Þannig að það verður gaman sjálfgönda líka þróast, ég meina þeir eiga möguleika, þeir eru bara actually góðu möguleika að bara komast áfram.
1: Já.
0: Þeir náttúrulega algjörlega magnaður árangur.
1: Það er stórkostlegt.
0: Já, við verum að sjá, þetta er ekki búið, það er seinni umfyrir eftir að mæta öllu liðunum. Þeir eru Já, móti einum, óti, þannig að hérna, þeir eru eftir tvo útileiki og einn heimaleik og þú veist, það er svo sem ýmislegt sem getur gest í þessu en og núna kemur pása í þessu kefni, þetta er ekki aftur fyrir en einhvern tímann eftir landsleikja hlið, fljótlega, þetta er einhvern tímann kringum upp úr miður nóvember sem þetta byrjar aftur törn og
1: Akkurat.
0: Og hérna, þá er, þú veist, þá náttúrulega bara, þú veist, ég fyrir að vera í sama gýr og sleppa með slið og allt þetta, bara það er basically alltaf gangi upp, það er bara þannig.
1: Hérna, en það gekk ekki eins vel hjá F-angunum, þeir steinlágu í Madeira, 37-29.
0: Já, þetta er bara erfitt í F-angunum, það er bara þannig, það matcha bara alls ekki vel upp við þessi lið sem er að spila móti og eiginlega bara leikinni bara búnir eftir, skilur hérna, bara í hálfleik sko, bara eins og hérna á þriðdaginu var hann bara búnir tímiður sko, hérna. Og þeir svona kannski, maður veit ekki hefni óni, menna þeir eru búin með tvo útileiki og einn heimaleik, menna Valur er búin með tvo heimaleiki og einn útileik, þetta er svona, veist, og svo sem bara líka F.A. spila móti alveg hörku anstæðingum, sko, þannig að þessi eftirglega spámerendir, svona Madeira lið, ég nú vilja sjá allavega F.A. að gera meira þar. Veit að meiri keppni en veist, þetta er bara erfitt veist, og það, maður sagði sem er að Valur er búin að ná frábærum úrslitum eða heima og svo spilur hún móti Slóvan úti og það sáleiku var mjög erfiður, ég meina þeir voru já, 7-10 mörgum undir eða alla leikir, þetta komu sér leik undir restina sem við erum vel gert, en þú veist, þessir útileikir eru bara allt önnur skepna heldur hún að spila heima á þetta, sko það er bara þannig
1: En horfum aðeins fram á veginn, það hefur verið spilað jólisteild Karla í kvöld.
0: Já.
1: Það eru þrí leikir, Afturelding HK, Valur Selfoss og, nei, það eru bara tveir leikir fyrir ekki.
0: Já, held að Valur Selfoss eru á morgun, held ég.
1: Nú,

0: Já, Valur Selfoss á morgun, já. Já, fyrir ég.
1: Já.
0: Það er Hauka Selfoss. Nei,
1: ég sé. Nei.
0: Ha.
1: Það er Víking og Valur á morgun.
0: Já, rólegur
1: Víking og Valur á morgun.
0: Ég er með þetta verið fram að mig, sko.
1: Já, við erum í tómu rugli. Þú ert að rugla mig líka.
0: Ég veit það. Það er afturhaldið KK, Hauka Selfoss í kvöld.
1: Já. Allt. Nú erum við byrjað að tala saman.
0: Já, nú erum við byrjað að tala saman. Hvað viltu segja þetta?
1: Já, mér að við bara svona gengi liðan að það sem að við er, þá er mjög auðvilt að segja það. Þetta verður svona frekar samfærandi sigrar hjá bæði Haukum og afturhaldingu. Bæði þessi lið hafa verið að spila frábælega í uppæði mót. Þannig að hérna, þannig að ég er afturhaldingu.
0: Halló?
1: Æ, sorry. Smá síma við sinni. Sorry.
0: Þannig eftir.
1: Hérna. En ég held að þetta verði hérna samfarandi sigrar hjá bæði Haukum og Afturhaldingu.
0: Mm, ok.
1: Ég ætla ekki að reyna að ljúga fólki þetta verði spennandi eins og
0: þessu. Nei, hættu því líka. Hættu að ljúga, Gossi.
1: já.
0: Hérðu?
1: Þegar bara svo fórsöldur á þeirra vor, það er bannað að ljúga í þessari stöðu.
0: Já. Mjög góð tilvöldin hjá þér. Herðu, að morgun IBVF Þór.
1: Já, það er áhugaverðarleikur.
0: Það er mjög
1: áhugaverðarleikur. Já, það verður mjög gaman. Ég held að það verður hörkuleikur. Það er bæðið því liður alveg óútreiknileg. Þau hafa bara svona átt mjög góð leiki og svo líka bara slagga leiki inn á milli. Þannig að þá segjum það að þetta verið jættir.
0: Já. Það er bara að ljúga, sko.
1: Já, ég veit
0: það. Ok. Líka á morgun Stjarnan og Káa. Norðan er bæði Káa. Með hérna, útileik.
1: Útileiki, já. Það er svolítið astalegt. Mér finnst að Akureyringar er alltaf að fá að vera með eitt leik í hverju umferð á Akureyri.
0: Mér finnst að svissa þessu.
1: Já. En hérna, já, svona er þetta. En Káa vinnur hann leik samfæði líka.
0: Já, Selfoss Háká. Nei, þetta er hvernig virkið. Víkingur Valur.
1: Já, það verið hörkuleikur. En Valsmenn vinna þetta svona á síðustu 57 mínútur.
0: Já, það er svoleið bara.
1: Já, víkingarnir þó sem nú ekki konum eru með stig, ég man ekki hvort þið með núleitt að hérna, ég finnst bara að það er góð hlutir að gera þetta og hérna, ég er alveg, þú veist, það er erfitt að spila móti þeim þegar ég eftir að fara að tykka inn stigum og hérna, en ég held að var alveg að segja að svo stór biti en hérna, þeir verða samt í hörkuleik við og fram á undir lokin.
0: Já, svo er hérna, það er tvenna á laugardaginn í Jólfsadalnum í dal draumanna.
1: Nei, það er það ekki. Ég veit ekki hvað blað þú með.
0: Nú?
1: Já, ég veit að það er kannski eitthvað, sko, nei, það er eftir að vísa í fram í BF í kvenna.
0: Já.
1: Já, hann er í Vestmannum.
0: Já, fyrirgjöf. Ég er með eitthvað allt annað blað. Fyrirgjöf.
1: Já. Það er eitthvað.
0: En það er fram með fó kalla.
1: Já, það er frá mannfók alltaf hálf þeim, þannig að hérna.
0: En stelpunar eru klukkan?
1: Er ekki ég er
0: flensan sem ég er búin að vera með er búin að hafa greina mjög alvarleg áhrif á mig.
1: Já, það er rétt. Hún er skæð.
0: Hún er skæð þessi, sko, það skal ég segja
1: það. Já. Já.
0: Hvað viltu segja um þess að þetta verður hörkuleikur í eigum IBVF frammi, hvenna?
1: Já, það er bara algjörn 50-50. Ég held að fram vinnan líka.
0: Ég held að
1: það er eitthvað sem segir mér það. Ég veit ekki af hverju og líka kannski er það bara að því ég hlutraður en ég held að fram vinni.
0: Já. En heldur að framvinni FH, kalla?
1: Nei, það held ég ekki.
0: FH með miklu betra lið, sko.
1: Já, eins og staðan í dag þá eru þeir bara talsvöld betri.
0: Já, og mikil meðsli hjá þínum vönnum?
1: Já, það bara, já, við erum búin að vera, þetta bara búið að vera helvítið erfitt, með það búið að vera bara 4-6 leikmenn í burtu, núna bara í eitthvað mánuð eitthvað og þetta bara... Og það þú veist, þetta ekki, þú veist, pappakassar sko, þetta bara allir líki leikmenn, þannig að það bara, við erum bara svolítið að reyna að sörfa ef að núna bara frá, þanga til að þessi stráka koma tilbaka, sko. Það nú bara þannig, þannig að sé nú bara heiðalega. Já, það örugglega 6-8 vikur í flesta af þeim, sko. Eða svona fjóra, já, kannski 4 vikur í styst, þannig að...
0: Helvítið það langt.
1: Já, já, þetta allt eitthvað beinbrot og eitthvað svona, sko, þannig að, já, það bara mjög erfitt að höfumeisli og, veist, þetta eitthvað sem að ekki eitthvað, þetta fara bara í sjúkar þegar alveg nú redda, sko, eða teipa, eða kæla, eða sprauta, eða eitthvað, bara, þetta bara biðin endalösa, sko.
0: Já.
1: Þannig að, hérna, En ég meina það bara að fá aðri tækifæri og við þurfum bara að reyna að survive í gegnum þetta svolítið og hérna, reyna að ná þetta bara í betri frammistöður heldur en við höfum gert þrátt fyrir allt sko að hérna, þá er nú kannski frammistöðan heldur ekki verið nóg góð óhvað því hvort að sé einhverjur fjarverandi eða ekki þannig að við þurfum kannski, þú veist, við þurfum að byrja þar bara allavega, ná í betri leiki, það bara svolítið
0: Já.
1: En ég, við erum alveg heiðarlega með það, þetta verður mjög erfitt, FH bara frábærir skilur og bara vel manna lið og vel þjálfað og það ekkert, þú veist, maður þarf bara alla sína helstu hesta til þess að hérna geta verið eða unnið FH, það bara fólest.
0: Já, alla hestana.
1: Já, það bara þannig, það þýðir ekkert að vera bara með hálft hestús, það bara, hérna, það þarf bara að fylla á húsið og hérna. Og að vera með alvöru hest upp í þessu.
0: Já, og hafa knapana með, sko.
1: Já, svo er það líka.
0: það er betra, sko, sjáðu til.
1: Já, já.
0: Það er miklu betra.
1: Já, bara svo.
0: Takk fyrir spjalli, vinur.
1: Já, svo er landslið á morgun, tilgjönd landslið.
0: Já, það er á morgun, það er tilgjönd á morgun.
1: Alltaf stöð, já.
0: Já, já. Það er ekki komið
1: 12. Það er gaman að sjá.
0: Ekki?
1: Já, 12.30, ég maður ekki, bara var einhver... Ég man nú ekki hvað, er það ekki bara beinn á YouTube eða eitthvað, ég man ekki alveg hvað
0: Þetta er eitthvað, ég verið eitthvað Þetta verður fjör, maður þarf að vera með einhvern
1: veginn Já, þú getur farið yfir þetta á morgun í fættinum Eða tekir þetta bara í Reykjavík síðdegis eða hvað sem þú vilt vera, maður kveikir ekki útdarpan á þeirra sem þú sér og Það stýr ykkur þáttum sem er bara jákvætt reynda
0: Rólaugur kúriki Herðu, við gerum ekki í Reykjavík síta þess við gerum hérna En hérna
1: já.
0: Röddin verður betra morgun, skal lofa því
1: Já, þú ætti að fá eitt fæskan
0: Er að fáum bara te bara, ég alltaf
1: Svo er það
0: Bestu kveðu kallur minn
1: Sömmulegisinnur, gaman heyrið
0: Okidók, sömmulegis Já, bless Já sá yndislegi maður Einar Jónsson og ég hérna þá var bara næsta símanum er ég bara er í símanum hvað þetta með mig þá förum við bara í símaninn aftur ég hef svo gaman að vera í símanum að þið getið ekki ímynda okkur næstur á skráni er Benedikt Gummarsson Benny Gummars Benny
2: Blasaðar
0: Já, Blasaðar, hvað segirðu?
2: Ég góð en þú
0: Ég hef verið betri En er samt Bara fjandi góður
2: Já
0: ha?
2: Ég hef aldrei heilt í rauðvís
0: Nei, það er eitthvað djöfusis Eitthvað í röddin á mér Sem er bara eitthvað kjaftaði sko
2: Já
0: Maður mælir ekki til því Nei.
2: Það er margt verið en það
0: Það er margt verið en það Herðu, elsku drengurinn Það er körfuboltinn
2: Já
0: Það er í kvöld
2: Já, það er öndurum fyrir að byrja í kvöld
0: Já Þetta er aðdeglisverð umferð fyrst mér
2: Já
0: Í er Áltanes 7.15 Keflavík Sindri Tindastóll Ármann og Káir og Njarvík
2: Já.
0: Þetta eru sko Káin Njarvík og svo já, í Altanes. Ég veit að Altanes á nú að vinna þá. Þeir eru með svakalegt lið.
2: Já, það verður fróðlegt að sjá hvort að ég ná að standa eitthvað í þeim. Ég vann hann að fína sigur fyrir austan fyrir höfn og unu sindra og þannig að það held ég ekkit eitthvað sem að telst auðvelt.
0: Nei.
2: En Altanes alveg bara pakkaði hætti saman og heimaðalli og líta bara rosalega vel út sko, þannig að ég held að svona ég held að flestir spáinu Altanes sigur í kvöld.
0: Á 31-26 fyrir hött í þeim leik á móti Altanesi.
2: Já.
0: Altanes tekur leikli þar með lauk dagskráni bara fyrir fyrir hött.
2: Já.
0: Er rulluð yfir það þetta.
2: Já, já. Já, þegar þetta smetlur hjá Altanesi þá, þá eru þeir ítlir á leik.
0: Já.
2: Þetta er svakalegt lið.
0: Svakalegt lið. Samanlega.
2: Já, þannig að þetta verður verðut verkefni fyrir ég er að taka móti þeim í kvöld. Ég ætla að segja Altanes vinnu þennan.
0: Já, og Keflavík vinnu Sindra?
2: Já, maður nú haldið það.
0: Já.
2: Maður nú haldið það. Ég hérna, Keflavík bara flottan leikarna í höllinum daginn á móti Ármanni og
0: vinnu
2: það bara samfarandi og þetta eru kannski liðin. Ármann og Sindri sem er svona að flestum spáð næstu tömu sætunum á falli.
0: Já.
2: Þannig að Keflavík er að byrja svona á svona fallkandidötum.
0: Já.
2: Og þeir klára það verkefni. Þeir eru bara með betra lið en Sindri en hérna maður er ennþá svona læri inn á þetta Sindra lið.
0: Já.
2: Svona átt að sjá því hvað þeir geta.
0: Já.
2: Og strax búin að sjá, þú veist að að kanninni góður, íslensku strákarnir hérna Birgir og Gísli, þú veist, þeir eru að standa fyrir sínu, þeir þurfa bara að fá fleiri með
0: já.
2: Fleiri stígu upp og þá verður þetta bara hugsaðlega fínt tímabil hérna, sko.
0: Já, já, það er ekki nógu séu þrír, fjórir, það verður að vera fleiri.
2: Nei, já.
0: Það er rétt. Tindastóll Ármann Stólarnir, ættu nú að vinna það?
2: Já, það ættu nú að vera örugur heimasigur.
0: Já.
2: Leiðilegt bara hjá stólunum að drungilas ítla meittur og
0: er eitthvað komið ljós nánar hversu lengi að vera frá eða?
2: Það er ekki komið neitt staðfest en mér skilst að hann sé hugsanlega tví ökklabrotin.
0: Já, ok, þá var þetta tímabili búið bara. Og
2: svo er hérna á eftir að komið ljós og þeir vantarlega í dag aðtúa með liðbönd og svona þannig að já, þetta lítur ekki vel út eins og maður bara vissi þegar maður sá þegar þetta gerðist þetta var helviti slæmis núna
0: og rosalega dóru á þetta
2: já
0: úff
2: þeir vinna alltaf leikin í kvöld
0: já, það er alveg pottjétt
2: já
0: en maður bara verður að senda bestu kveðjur á okkar mann
2: já, við gerum það og hérna þú veist, maður vissi það bara þegar þetta hörku tól kvenka sér,
0: já.
2: Þá er eitthvað mikið það, því að hann harkar nú eila allt af sér, nema þú veist, það er eitthvað alvarlegt. Sko.
0: Já. Eru svo orðið K.R. og Njarvík?
2: Já.
0: Það er leikur.
2: Já, K.R. hérna, svona myndi telja sigur stranglega liði í kvöld og hérna, unnu grindaði hérna nokkuð örgla í fyrstu umferð og stórustrákarnir hafðum báðir að spila rosa vel og
0: þá
2: mikið framlag frá bæði Arnar Ramstæð sem er að spila miðherjan og síðan honum hérna Linnart sem er síðan við hliðin á honum og þannig að Þórir Þorbjarnason sem að já, gengum náttu sundur nafninu Tóti Turbo hann hérna meittist hann í meistarana en einhver vildi meina það og hérti fram í mig að hann erði með í kvöld hann vonandi að það bara rétt að hann sé búin að jafna sig að sínum meislum og Káur verði með fullmannalið á meðan Njarvík er ekki með fullmannalið
0: þannig
2: að mér segja að K.R. takk í kvöld.
0: Já, Hvaða töfra meðulega þeir þarna sem aðrir eiga ekki?
2: Káringarnir?
0: Já.
2: Ég veit ekki, ég... Það var alltaf hann að jáka að þetta var ekkit eitthvað meira eftir en misti einu leik og hérna vonandi er hann bara orðin 100% heill því að það er alltaf gaman að horfa á Þóri spila körbólta.
0: Mjög, mjög, hann er með svona...
2: Hávaxinn bakvörður og þú veist og er að, hann er að skora, hann er að mata menn og hann frákast hann mikið og gerir alls konar.
0: Já, já, áræðin og
2: já.
0: Bara frábæð leikmaður.
2: Snar örfendur og svona.
0: Alveg snar örfendur, sko. Hérna, herðu, svo er að morgundagurinn, Stjarnan Höttur og Valur og Grindavík. Nú.
2: Já.
0: Nú.
2: Já, við byrjum á Stjarnan Höttur, þú veist, þá hérna leit nú Stjarnan ekkit eitthvað svakalega vel út í fyrstu umferð og svona hafa hérna svolítið fengið að heyra frá einhverjum, bara okkur sérfræðingum og í podcastum og svona bara fyrir hörmulega framistu þannig að ég held að Stjarnan komi nú alveg margfalt sterkari núna og sýni nú tölvur betri leik.
0: Já.
2: Einhverjar sögur sagnir að það að það sé búið að láta kannan fara.
0: Já.
2: Austin Price.
0: Já.
2: Og ég veit ekkit hvort það verða með kanna á morgun eða ekki hvort hann klári hennar leik á morgun eða hvort þeir spila bara kanna lausir en svona með hans framlag hérna í valsheimilinu daginn þá ætti nú ekki skipta neinu gríðalegu máli.
0: Nei, það var eiginlega bara ekki framlag.
2: Já.
0: Það var eiginlega alltaf þannig.
2: En hattamenn, sko, þú veist, ég þeir nefnilega lítur og eins og sæður hann á þú veist, þeir voru yfir móti áttanir bara í miðjan annar leikluta.
0: Já.
2: Og litur bara virkilega vel.
0: Já, svo bara sprakk svo svona, bara.
2: Datt allur botn úr þessu, þú veist hvort að áttan er það bara verið svona hrikalega góðir og það er bara látið hött líta illa út en höttu síndi allavega þeir kunna þetta og geta að spila flotta bolta, þannig að hérna, ég myndi að þetta verið bara svona 50-50 leikur en hérna Ég ætla að spá stjórninni sigri.
0: Já.
2: Já.
0: Ok.
2: Það er eitthvað sem segir mér að þú veist að þeir rífu sig upp eftir síðasta leik og séu að fara vel yfir þetta og spila miklu betur. Því að þetta er
0: að þeir voru í rauninni í þeim körfubolta en daginn voru bara henda boltanum út af. Það var í rauninni þannig.
2: Körfubolta. Já. Þetta leitt alveg hræðilega út í bútt og þú veist þegar voru að klikka og bara úr leiðjöpum eða tróðslum og eins og segir henda boltunum út af og þú veist þeir voru bara óþekkjalegir hann
0: við vitum öll
2: að þeir geta miklu betur en þetta ég trú ekki að sé að fara að eiga annan svona leik
0: en Valur Grindavík já
2: ég bara Þú veist, valslið, ég með hennan unga strák alla, þú veist, að hérna
0: 16 ára
2: Já, þú veist, maður er farin að trúa, sko, þú veist, ég tala nú um uppbyttanafættunum hérna fyrir vetuna, þeir geti ekki orðið meistarar og væri búin að missa það mikið og svona bara en þeir fá svona strák upp og þú veist, voru þarna án Eikox og Bandarkimans og fundu samt þú veist bara leiðir og þannig að maður skal aldrei afskrifa þetta valslið þannig að ég fann að trúa á valn þannig að ég hef vinnir hennar leik og vinnir bara fullt að leikum í vetur
0: Já, vinnir Grindavík Íslandsmeistarana
2: Já,
0: á morgun
2: Já, Grindavík er náttúrulega bara
0: Laskað
2: Já, við erum að tala þú veist að það vanta Kane, það vanta Mortensen það vanta Óla
0: Já.
2: Þú veist, þetta er alls mikið.
0: Er Kane fundin?
2: Það er stórt spurt. Ég hef ekki teft meira af því máli.
0: Nei. Hann hefur ekki enn svarað síman af því að verðist, allavega síðustu fréttir Hermann sé ekki búin en hvað sem.
2: Já.
0: Þetta er ótrúlegt atriðið mér.
2: Ég veit að Stefán Árni fylgist reglulega með þessu máli hann að ég Ég fæði örugglega eitthvað eftir eitt frá honum á, á, á morgun í körbóltakvöldi, hvernig staðan sé á, á, á Kane, sko.
0: Já, er hann fundin eða ekki?
2: Já, hver er staðan?
0: Hver er staðan? Þeir verða að fara að fá sér nýja mann þá. Þetta gengur ekki.
2: Nei, hann, veist, þetta er líka bara, maður bara svona, svona finna til bara með veist, grindvíkingum, með þessum sjálfbóðulegum sem er að standa í þessu í, í sjálfbóðulega vinnu og, og og hann bara haga sig svona og þetta bara svona virðingaleysi
0: algjört, algjört, algjört
2: hann, hann þarf að gera sig í brók og, og, og klára sig í mál við viljum klálega fá hann aftur inn í deildina
0: já, já, hann er litríkur og skemmtilegur
2: já, hann setur mikinn svip á, á, á deildina og, og hérna þó að síðan alltaf bara gríðalega umdeildur og svona þá, þá hérna þá vekar hann alltaf mikið umdeild
0: stór, stór karakter
2: já,
0: já Já, Kappi, herðu, bara bestu kveður og takk fyrir spjallið.
2: Við, já, takk
0: hérna, við býðum spenntir að frétta hvort að Kane finnst eða ekki.
2: Já.
0: Þetta er stóra spurningin.
2: Já, já.
0: Hmm. Kannski byrtist það bara morgun. Nei, alls
2: já, ekki. Já, já, ekki von á
0: þeim. Ekki ég.
2: Hvað veit maður í?
0: Hvað veit maður í?
2: Hann er eins og ódregnulegur og, og hægt er að vera.
0: Já, já. Herðu, takk fyrir spjallið minn, kæri. Innilega, okk þá, já, bless Já, Benni Gummus á indislegi maður og þá var þetta bara að vera gott í dag, elskurnar mínar Hann Bolli kemur hérna og eftir og ætlar að fara kostum eins og annarlega og, en ég þakka fyrir mig og verð hér aftur á morgun milli 1 og 2 Njótið þess að vera til sæla sinni
3: Mín skoðun með Valtý Birni í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
4: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Fest, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.
5: Svarabara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
6: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Meðasala á tix.is.
7: Sigursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sigursalnum. Nánari upplýsingar á sigursalur.is.
8: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu plús í daginn. Kristall Plus.
9: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
10: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.

nokkar menn. Í dag hans er junior og lagði rítið rúm og eins og það heyrið þá er bolli mættur og mækkin góða. Og það eru þetta gleði tíðindi, vona ég. Klukkan rétt yfir genginni við 2, 15. oktober. Ég að horfa þér út og Esjan orðin hvít. Það bara þannig. Þetta að dettin vetra ríkið og ég fagna því. Ég var nú bara til að fá hérna eins frost og frost, stillu og bjart og þá maður helvíti góður. Herðu, góðu þáttur framöndan, kerum við í gang, förum í Black Sabbath. Já, við þekkið þetta, með til að paranoid, við séum bara gleðilega hátíð.

Big Seas. Þetta er lagið Gouts Away. Ég er búin að vera að skoða hér miðlana þess, ég ætla að vera hérna eftir, já, svona rétt fyrir þrjú, ætla ég að vera með frétta hort bollarans. Það eru alls konar brjóta til tíðandi gangi og ég myndi segja bara líf og fjör. Talandi líf og fjör, þetta er hljómsveitin Hylur og lagið Desperate.

0: Radiohead og lagði My Iron Lung. Þetta er klassik, þetta er heldur betur klassik. Það er auðvitað 50 dagur helgin svona fer framöndan og það er hitt og þetta gerast. Það er auðvitað herra kvöld háka á morgun, ég ætla að vera veststjóri og Björn Bragi með uppistand og Hjörvar og nafli með uppboð, þannig að dagskráin er einkar góð, auðvitað lúðrasveit líka og fleira til. Það hljómar það helvítið vel. Þannig að þú ert byrðið efri byðum, ert eitthvað tengdur endilega mæta, það er eitthvað mjög að lausir. En ég ætla að hoppa í jölsika stutt skilabóð, svo er það bara áfram veginn.
1: Öðruvísi útvarp Exit 977. Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Er veisla eða hópaviðburður framundan? Heyrðu í okkur. American Bar Austurstræti. Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
2: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
3: Sykursalur er einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.

Space Station og lagið Watching It Happen. Herðu, það bárust leiðileg tíðindi núna bara í dag, en Bo Jóhansson fyrir landsliðsjálfari Karla landsliðs Íslands í knattspyrnu, hann er látin 83 ára aldri, og það var danska ríkisútvarpið sem greinir frá andliti hans, en þessi góði maður þjálfaði liðið á árunum 1990-91. Svo stýrði hann líka félagsliðum í Svíþjóð, Finnlandi, Danmörk og Noregi, og hann var landsliðsþjálfari Dana á HM í Frakklandi árið 1998. Það var auðvitað legendir í HM og EM í Belgíu og Hollandi árið 2000. En Bo Jóhansson var fæddur í Kalmar í Svíþjóð 28. nóvember árið 1942. Og já, þetta var menn tala vel um hann. Teitur Örlífsson einmitt sendi kveðjur og er tala um hann hafi verið mjög mikilvægur þennan stutta tíma sem hann kom hingað til Íslands, kent okkur margt, og ég segi nú bara að blessu segja minning Bo Jóhansson, svíin síkáti, er fallin frá. Herðu, þetta er hljómsveitin Breeders og lagði Cannonball.

Þetta er þetta fóstir The People, lagið Pumped Up Kicks. Herðu, brjótandi tíðindi, ekkit alveg brjótandi, þú ert líklega búin að sjá eitthvað um þetta. En Jón Gnarr segir sig úr þingflokki viðreisnar. Og já, þetta eru tíðindi, sko. Þetta eru heldur betur tíðindi og ég velti þið fyrir mér. Ég var mynd að sjá hérin á sportsbókinni. Það er þetta veði á Will Iceland's government collapse before December 31st og stuðl 2.80 á það og þetta stiður undir það bett allana. Ég man nú ekki alveg, jú, sko, meiri hlutin á þingi hefur hingað til staðið með 36 þingmönnum. Farið svo að Jón Gnarr stiði ekki ríkisstjórnina, telur meiri hlutin 35 þingmönn. 32 þingmenn þar til að mynda meiri hluta og það var þetta Guðmundur Ingi Kristjánsson þingmaður sem sagði sig fyrir þessu kjörtímabil úr flokki fólksins en tók fram að hann stýtti ríkisstjórnina áfram. Næja, það er spurning hvort að hann, hvað gerist í þessu, sko. Bjarki Sigurðsson, fréttamaður Vísis, er á svæðinum. Hann segir nú frá því að Jón Gnarr hafi beðist undan viðtali við Vísi vegna málsins. Hann hafi veitt í ríkisútvarpinu viðtal um málið en ekki gefið skýringar hvers vegna hann vildi ekki veita við Vísi viðtal. Veitu, nú, hann er nú sínar kall, hann er hún. Hann er okkur bara ekki nefnt fleiri viðtalum. Samkvæmt upplýsingum frá Bjarka er nú örstutt í viðtal, segir hann hérna, já, þetta er hérna gerist áður. Jón Gnarr hefur byrt færslu á samfélagsmiðlum um úrsögnina, hann þess þó að tiltaka ástæðana, en hann segir að ræða erfiðustu og þyngstu ákvörðum sem hann hafi tekið í sínu lífi. Jæja. Það er bara svo það er. Jón Gnarr kallinn, hann kemur alltaf sífellt á óvart og það væri náttúrulega rosalegt ef hann væri að gera þetta þegar stið við ríkistjórnina. Þá væri heldur betur farið að hringla í þessu dæmi öllu saman. Það er það, höldum áfram og förum í góða músík.

0: 977. Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3. til 5. júní. Ham, Drísill, iAdapt, Septic Flesh, The Halo Effect, Old Man's Child og fjöldi annarra hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi. Sátan.
1: Eru með opið í dag frá 9 til 23. Sólbaðstón Smart, birtan í tilverunni. Það alltaf boltabjór á tilboði á meðanleik stendur. American Bar, Austurstræti.
2: Komdu þið fyrir í besta sætinu og horfðu á meistaradeildina á Sýn Sport.
3: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
4: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
5: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
0: X 977.

Ég er að lesa hér frétt um Gylfa Sigurðsson. Og þess munur maðurinn Gylfi hefur selt 150 leggjafermetra sumabústa sinn að Stangarbraut 27 í Öndverðarnesi. Ég er að skoða myndir af þetta er nú eðlilegri sumabústar hefði en ég hefði haldið. Hann hlýtur nú að vera að fara í eitthvað svaka dæmi sko. En það er þannig að risa fótboltavöllur. Það er bara hérna það er bara í rauninni sparkvöllur í fullri stærð. Þannig að vera utan sem eru auðvitað snild sko. Að snýst allt fótboltavöllur á kappanum. Þetta er ég bústar sem myndi henda mér helviti vel sko. Kostar 85 miljónir. Sko málið er má maður ekkert búið svona bústa það bara selt íbúðuna mína keift þetta og verið þannig, við öndverðin þessinu verið bara alltaf í fótbolta og grilla það bara það er dýll, það er góðu dýll sko. En ég hugsa oft þetta að fara svona eitthvað út fyrir bæinn, vera í ró og næði keira bara í bæinn á mótnana og bara rúntur heima eftir sinnipartin. Það er þetta svolítið flókið en það eru gloft alveg æðislegt verað, svo getur maður alltaf bara verið með sko, þannig maður þarf að gigg í bænum þannig bara kerir maður og vera svo bara með útsendingagræður vera bara live það já, ég skoða þetta ég veit ekki hvað sem glöðu dóttir mín einu eða kona mín kannski fer ég bara eitt, segi bara skiluðu þetta allt nei, ég er að djúka herðu, áfram í smjörið

Maður sér það á myndum og myndskeiðum frá Siglufirði að þetta hefur verið rosalegt, óveður í gærmaður. Og það er viðtal hér við fólk sem bara, þakið fór bara af í heilu lagi. Og samfélagi stendur þetta saman, eins og við Íslendingar þekkjum svo vel þegar mikið bjátar á. Alvön því að náttúruöflin leika okkur grátt, en þá eru þetta mikið tjóni ger. Og það var verið að tala við að hann Jóhann K. Jóhannsson slökkulistjóri í Fjarðabyggð og hann segir það er ekkit grín þegar svona þök fara af í heilu lagi kringum íbúðar húsakverfi, þökið fara loft, falla niður og splundrast og dreifast hverfið. Og það var bara biðlega til fólk sem að vera ekkit á ferðinni, slíkur var hamagangurinn. Og við sluppum vel hér, það var nú varð ekkit almennlegt veður. Við það hvesti samt aftur einhvern veginn í gærkvöldi og svona annar smá kvellur. En á í vonandi hugsun til þeirra á Sigluferði, þetta fari nú allt saman vel. Fyrir DMAs, læði Killing Time.

0: Exi útvarp. Exi 977. Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
1: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
2: Svarabara er glæný og tryllt bjölluspurningakeppni með Herði og Pétri. Í kvöld, í Keiluhöllinni. Tryggður bjöllu á núna.is.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Vantar pláss fyrir dekkinu? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
5: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Já, maður eru þetta rennur blóðu til skilduna þegar að vera að lýsa eftir fólki í réttum. Ég sé hérna á vísi.is að lögreglan höfuðborgarsvæðinu lýst eftir Halldóri Inga Emilssyni sem er 43 ára. Hann er brúnharður með skegg, grannvaxinn og 183 cm á hæð og þessi geta gefið upplýsingur ferðir Halldórs eða vita hvar hann er að finna. Erum við hans vinsalega spiðanum að hafa tafarlust samband við lögreglu í síma 112 og já, farðið endilinn á vísi.is og skoðaðu fréttina, það er allan að vera að biðla til okkar almennings um að hafa auðan opinn.

Já, hér eftir smá stund þá ætli ég að heyra í skemmtikraftunum Hjamma. Þegar hann var náttúrulega, hann er eiginlega einu vinur minn sem var fættur þarna og kom með eitthvað vit árunum 1991 þegar Bó Jóhannsson réði ríkjum hér og var landsliðsþjálfari Íslendinga í knattspyrnu og ég ætla að hringi hann og spurja hann, spurja hann úr hvernig hann upplifði tíman hjá Bó og hvernig þetta allt saman var, ekki missa nýtt.

0: 7-7. Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönska kró.
1: Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Tríður bjöllu á núna.is.
2: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í 10. skipti. Júleven er MC Gauta. Gagrinendur er á einu máli. Helvíti á jörð.
3: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
4: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Enni.
5: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.
6: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
7: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautinu. Tan.is.
8: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
10: Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er þetta Supergrass og ég kom með Hjálmar Örn Jóhansson á línuna. Hjálmar, ertu þennan?
1: Já, sætla blessaði Bolli.
0: Hörðu, ég, sko, ég ætla að hringja í einhvern vin minn sem væri nógu gama til að muna eftir tíma Bó Jóhansson sem landsins alveg Íslendinga og á hvað ringi þig, það var annarkvort þú eða Mikael Nikolason og með svona öllu þægilega að heyri þér.
1: Já, og svona eins og Mikki er náttúrulega, hann er eins og hann er.
0: Já, hann er eins og hann er ekki allra, góðu drengur sett.
1: Nei, já.
0: Herðu, hvernig, sko, nú, sko, Bó Jóhansson er allur og við erum þetta búin að vera vott og honum virðingu hér í allan morgun og allan dag.
1: Já, ég ætla vona það.
0: Já, sjálfsögðu, og hérna, hann er nú bara 80 og hann er ekki eins og orðið 90 ára gamal, þannig að þetta er auðvitað bara, þetta er sorglegt. En hann var hér frá 1990 til 91, hvernig, svona, hvernig upplöðu þú hans tíma?
1: Þetta var það ekki langur tími sem hann var hjá okkur,
0: Æ.
1: En ég man eftir, náttúrulega, við vorum með Sigfrid Held frekar lengi.
0: Já.
1: Og þú mást ekki eftir honum, en hann var lengi verið landsliðsjálfari hérna hjá okkur.
0: Já.
1: Og þá svona, veist, ég hef alltaf verið hrifin að fá útlending sem þjálfara íslenska landsliðsins.
0: Mm-hmm.
1: Og þegar hann kom að bóð, þá var ég mjög, mér fannst það fyrsta lagi bara svona, bara fyrir mjög góða fokka.
0: Var hann fyrst í Íslandi, nei, erlendi þjálfarina?
1: Nei, ég var að segja það, það hefur verið Sigfrid Held.
0: Já, Sigfrid Held, já, já, sorry, já.
1: En það er líka eitt sem hann var náttúrulega Jóhansson eins og ég.
0: Já, það hafa stórt.
1: Það var mjög stórt fyrir mig og svo var hann líka, sko, hann var eigin mann rétt og hann kallaði Bossi.
0: Já.
1: Ó, Bossi, Jóhansson.
0: Og þú mikið Bossi kall, þannig að þetta hefur allt komið heim og saman.
1: Já, ég fílaði hann kall alveg, en þetta var náttúrulega, þetta var svo sem ekkit eitthvað fáralega góður árangri, veist, á því mann alveg nákvæmlega eftir, þá var þetta ekkit eitthvað stórkostlegt, en undanfarið þetta, við skildum síðan fá mann til þess að koma að taka við landsliðinu setna sem að...
0: En hann stýrir sko, svo dönum á EM í Belgíu, Hollandi eru 2000, og þær tapa öllu leikju sínum að hans að skora mark, sko, þannig að hann svona, hann hefur kannski ekkit verið eitthvað farsælasti þjálfari heimi, en góðu náungi.
1: Já, bara sér rosalega góðan þokka.
0: Já. Og
1: ég held svona, því miður, það var þetta bara tímabil sem við vorum hérna með íslenska landslið, þetta hann var 90, eitthvað til,
0: þetta var sjokki,
1: ekki. Þú náttúrulega varst ekki fættur, hann, ég fatt að það náttúrulega ekki.
0: Ég fæðist bara 92 og, já, maður var ekkit fættur.
1: En hann var, sko, ég held hann hefði nú verið vel liðin, þó hann hefði nú ekkit stoppað lengi og verið með frábæra nára.
0: Nei.
1: Hann er svæði svo þú í hérna ímsu í verkunum.
0: Já. Hjálmar Jóhansson, takk kærlega fyrir
1: þetta er ekki tegur sérstaklega góður árakur.
0: Myndirðu líka Brimborgar árum þínum við framistuð Bó Jóhansson með hérna tönum og EM?
1: Við komum sama skot á mig og ég á því.
0: Hvað, er það til banna?
1: Það
0: var gott, jésús, alltaf gaman að heyra í meistarunum og snillingnum Hjálmar Erni, græðasta skemmt í krafti landsins.

Já, það er komið að manni dagsins 15. oktober 2026 Já, maður dagsins virtast í liðurinn hér hjá mér Og já, þetta svona segir sig kannski smá sjálft Hann er svona í ringiðinu í dag með stóra tilkynningu Og þetta er náttúrulega maður sem ég hef mikla mætur á Og fylgst með sem ég var bara krakki Og svona vörglega móta húmór og fleira allverulega Þetta er engin annar heldur en Jón Gennar Við klöppum ekki bara fyrir því Jú Það verða hvitlaust á Suðurlandsbrautinu þegar ég byrði fólk að klappa Greinlega vinsall hér, eðlilega En hann var að segja sig úr þingflokki viðristnar Og er bara horfuna braut í þessari pólitík Greinlega í bíli Ég skil hann mæta vel Ég ekki myndi inn enn að standa í þessu ástæðan liggur nú ekki fyrir hún mun koma en já, það verður fróðlegt að vita af hverju hann segir svo úr þessu öllu saman en já, þetta verður mjög áhugavert en Jón Gnar eru þetta ólíkita tól, hann hefur svona gert alls konar til að mynda verið borgarstjóri Reykjavíkur og svona búin að vera þingi og eru þetta einn besti grínari landsins, ég vona nú að fara bara ólinni grínið sko þar þekki maður þar held ég nú líði best ef ég var alveg hinskilin á, vonandi bara vegna áfram vel, þetta er hún til að heiðus, þetta er hljómsveitir skálmöld og lagið nýðavel

Já, ég sé það núna að Jón Gnar er nú bara mættur hér fyrir utan hljóðver X977 og er að fara í viðtal við starfsmaður fréttamann Vísis, hann Bjarka sem var þarna auðvitað að fjalla um þetta allt saman og það tóku það fram að hann hafi ekki haft tíma fyrir viðtal við hérna við Vísi en er mættur og ætlar að spjalla við þá félagi hérna og ég er bara að horfa á þetta hérna bara as we speak. Þetta er nú ansi skemmtilegt sko. Hann tekur sér vel út, flottur í taugunum kallinn og með glerum góðu, flott bindi og allt eins og á að vera. En höldum að fyrir með góða músík, fyrir í Space Station, lagi Lightspeed, svo er það fleiri fasti liðir eins og venjulega hér eftir smástund.

0: öðruvísi útvarp. X977 Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: Perlu hvít, nætur blátt, glóandi gilt, stjörnu grátt, náttúrulegt titan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
3: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
4: Ég er með fréttir fyrir ykkur. Sumarið er búið. Rendu þið í sólningu og við rúlum upp dekkjaskiptunum fyrir þig. Sólning, rendu þið.
5: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
6: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

Já, Bad Religion lagið, jú, það er komið að því að Rósa Rósdagsins er já, kannski svolítið óvænt. Þetta er faraskjóti sem ég notfæri mér alls ég oft og finnst voða góð þjónust að geta stokkið upp á þetta hér og þar. Rósdagsins fá rafskútur, hoppjólin og hvað sem þetta heitir allt. Bolt og hopp, ég er nú hopp megin í lífinu. Fæ nú ekkert borga fyrir það, en að segja það hér. En það er nú bara staðan og mér finnst þetta eiginlega algjör snillt, sko. Þetta er margt svona pirrandi við þetta. Fólk er náttúrulega að detta og svo svona, en þú veist, það er bara lífið. Fólk þarf að passa sig, hafa vit fyrir sjálfu sér, ekki vera út drukkið á þessu. Svo er þetta þessi lagt hér og þar, en þetta er nú orðið, það er minn það, það eru harða reglur hvað þú mátt leggja og svona, þannig að þetta er bara því besta mál og ég er ríkala sáttum með þetta, nýtum þetta mikið og bara síðast áðan, sko, konan er á bílnum, við býðum rétt hjá hann, en var að vera að setja, þannig að það var bara hopp í góðu.

0: AC/DC, Back in Black.
1: Aha, já, við erum í þéttu gír, það er nú bara þannig.
0: Það er nú einu sinni þannig. Og ég ætla að fara að velja skúrk dagsins. Og skúrkur dagsins er hann er hérna Kingi Magnaður, sko, skúrkur, bara skúrkaði vel á sig og ekkert langt síðan. Ég las nefnilega frétt hérna áðan að Donald Trump er hættur við að skjóta hasan í beinni. Ég bara, ha? Þá fór ég að lesa þetta. Að Nidal Malik Hasan verður ekki skotin til bana í beinni útsendingu. Trump tilkynnti þá ákvörðun sína að hætta við að streyma aftöku hans á netinu og hún hafði verið harlega gaggrind því eðlilega. En varnarmálaráðherra Bandaríkjanna sagði frá því í síðustu viku til stæði að skjóta Hasan til bana og sömu herstu og hann myrti 13 og særði 32 til viðbótar árið 2009. Aftakan myndi fara fram í desember. Það með öllu ótrúlegt að ætla að streyma því að skjóta eitthvað gæja, sko. Ha? En skúrku dagsins er Hasan og hann var eitthvað major í bandaríska hernum, geðlæknir í Fort Hood herstuðin í Texas. Og hann gekk inn á heilsugæslustöð hörstöðurinn og hóf skotrið. Þar býðu herminni röð eftir bólusýning og læknisskoðum fyrir ferð til Afganistan. Og við rétturöldin gegn honum kom fram að hann hafði undirbúið þessa árus í nokkra vikur. Hann hafði meðal annars farið á námskeið þar sem hann lærði að skipta hratt maka sín í skambissu sem hann keypti sérstaklega fyrir árásina. Og við rétturöldin gegn honum sagðist að hann vilja koma í veg fyrir hermennir sem hann skaut færi til Afganistan og dræpi þar múslima. Einmitt, já. Þetta er skúrku dagsins að þessu sinni og það verður ekkert á þessu streymi. Blessunulega ekki. Royal Blood 10 over 10.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
4: Svarabara glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri. Í kvöld í Keiluhöllinni. Þrýður bjöllu á núna.is.
5: Pési Brakkari glænýtt íslenskt trekkjaukaævintýri úr töfraheimi Tulipop.
6: Hér ég!
7: Pési Brakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
5: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkari sýnd í Sambíóunum.
8: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
0: Ekki. 977

Strokes og lagið Lonely in the Future. Það klukkan gengin rétt við 5 og við erum bara í feiki góðum gír. Ég að fara að vera, alltaf að vera með gigg á eftir, uppistaðsgigg á veritæki og það er komið svona fyrir einhverjum maður fyrir því. Það er alltaf fylgir þessu eilífa grínerí og það er það að maður, það venst aldrei sko. Veist, það er alltaf einhver svona hnútur sem kemur eða ég ætla ekki að segja kvíði, heldur bara svona aðeins stress en ég heldur þurfur að vera með þetta stress sem leiðu tapa stressun og þá held ég að þetta sé búið sko en já, þetta er alltaf nú byggir þetta upp og svo ég gekk ég gott og þá koma verðlunin en ef gekk ég leiðlega þá er þetta bara djögulegt sko það kemur nú líka fyrir í þessu blessaða bransöldum Það eru misgóð stemning í hófnum sem var að skemmta fyrir en ég held að þetta verður nú bara besta mála eftir. Já, höldum árum. Þau fyrir mig blör, þetta er lagði Country House.

var þetta nógum að vera í meistaradeild Evrópu í gær og mínir menni Liverpool, þeir unnu og Barcola maður, hann skoraði þrennu, þannig að hún þetta það kveiki á honum í deildinni en þetta var mikið fjör það var þetta þessi svaklega leikur milli Manchester City og PSG sem með PSG unnu 4-2 þetta var á Etihad og þá var hann real ótrúlega 4-3 endurkomið sigur á Róma í Róm það var alvöru dæmi og þetta var þetta vel gert við PSG að vinna sitt í sko í þessu leik á útivelli og Róma var komin í kjörstu gegn Real bara klúður að láta þú taka þetta þetta er það voru þetta fleiri leikir Aston Villa fór illa með Fenerbahçe á Villa Park og vann stórglæðislega 6-0 sigur og norska grílan þvældist fyrir Dortmund já norska stórliði búið að glimt bara gerði búið að sé að Dortmund lífilegt og unnuð á 1-0 það er ótrúlegt öðruleikin kvöldsinn var sagt að 3-1 sigur á AEK í Lundunum og Stuttgart vann 3-0 sigur á Slóan Bratislava og Porto hafði byrjuð getur Real Betis 3-2 í Sevilla þetta voru leikirnir í gær svo eru þetta Evrópudeildin í kvöld já, það er alltaf nóg að gera í boltanum þau erum í geitunar frá Hafnarfirði þetta eru sig og lægið a little bit

0: Já, Grant Lee Buffalo. Þetta lagið Fussy. Hörðu, við skuldum ölsingar stutt skilabóð. Svo var það bara áfram gakk.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977. Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1. Sigursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sigursalnum. Nánari upplýsingar á sigursalur.is.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: 60 ára samstarf Dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
1: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Já, svona að segja Pönkins 1979 heitir lægið. Við erum bara svona að það er liðið á setjum hlutan. Það styttist ég klukkan slá í 6 og maður er nú hálf tæmdur bara. Maður er að leiðin að skemmta og svo ætlum maður bara að hafa það náðu til kvöld. Þú voru veislustöld á morgun, herra kvöld háká. Það verður líf og fjör. Svo ætlum maður bara sjálfur að fara með frúnni. Það er ársátíð hjá hennar vinnu á laugardaginn. Þannig að það verður seint sagt að ég þurfa að vera eitthvað einmana. Maður er alltaf innan eitthvað fólk. Mest í friðurinn er hann bara hér, inni. Hérna er ég bara einn og af og til eitthvað sem kíkir inn, sko. En hér, þetta er svona my safe space. Ríkala þægilegt. Erum við talandi um partímaður. Þetta er FM Belfast og lagið Par Avion.

Já, Red Hot Chili Peppers. Það er komið gott hjá mér í dag. Ég ætla að kveðja, takk kærlega fyrir samfélgin í dag. Við verum saman aftur hér á morgun. Föstudags partí þáttur á morgun. Nostalgia vikunar á sínum stað, sportið á sínum stað og almenn gleði. Ég segi, byrði bara vel að lifa. Bye bye.

0: 977. Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júní. Ham, Drísill, iAdapt, Septic Flash, The Halo Effect, Old Man's Child og fjöldi annara hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi. Sátan.
1: Svara bara er glæný og tryllt bjölluspurningakeppni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Þrjóður bjöllu á núna.is.
2: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
4: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
5: I am on a mission to find the greatest fighters on earth.
6: Is Street Fighter!
7: You in?
5: You know I'm in.
8: Street Fighter er komin í bíó.
9: Perfect!
10: Ný staðsetning, sama stemmi. Serrano, Skeifunni.
11: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
12: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Sjáðu þig. Veittu líkama þínum athygli og leitaðu þér aðstoðar ef þú hefur grun einkenni krabbameins. Krabbameinsfélagið.
1: Þér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
2: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Sólning sér dekkin og þú sleppur við skrekkin.

0: 977.
1: Einu sinni ári fari PC Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
2: PC Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslenskt trekkjavöku ævintýri úr töfraheimi tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
1: PC Prakkari, en þú ert alls ekki ræðilegur.
2: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PC Prakkari sýndi í Sambíóun.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður, fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
4: Nú eru Perjól. Collab. Collagen, koffín, sykurlaust.
5: Engir appelsínugulir tónar. Tan.is.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar, Austurstræti.
8: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi Bókaðu stund fyrir bók
2: Og nú tegjum við 34 35 36 Glæsilegt Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
4: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Vantar þig góð vetradekk? Hjá Sólningu færðu Goodyear, Hancock, Nexen og fleiri dekkjategundir í miklu úrvali. Sólning. Brenndu við.
6: Bluetooth Pastor á dundurverði út október eða meðan birðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggið ykkur tæki. Dynjandi, skeifinu 3 og dynjandi.is
7: Pjesi Brakkar glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfraheimi Gullibolls.

0: 977 öðruvísi útvarp 100% nautakjöt Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar Sykursalur er einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum Nánari upplýsingar á sykursalur.is iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, laugavegi 182, epli smáralind, epli.is
1: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is
2: Ökulógist kæmet peanutbara. Basilikums pesto og fínfælsað havregrøn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
3: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
4: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
5: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
6: Safahreinsun. Smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon. Meira ferskt. Meira næs.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
8: Það alveg að deyja úr spenningi maður
9: Bíðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri Gulli byggir Snýr aftur sunnudaginn 25. október
10: Þú segir bara í áskan
9: Aðins á Sýn Plus
0: X 977 Öðruvísi útvarp

Þjóðin sem hætti að lesa. Er þjóðin hætti að lesa, þá breyttist ansi margt. Ekki rætt en smátt og smátt varð útlitið svart. Sumir sögðu I don't care og aðrir sögðu is. Og margt varð voða snúið því það var engin viss. Þjóðin hætti að lesa og við tók tímabil þar sem hún yfti öxlum og sagði sjáum til. Hún nennti ekki að hlusta og hún sagði ekki ha? Var bara eitthvað ekki að tengja og allt varð algjört bla. En síðan einn daginn þá gerðist það samt. Já, nokkuð sem dugði mun lengur en skammt. Svo gerðist það aftur og einu sinni enn og hendi jafnt konur og kvár og menn að fólk kom sér fyrir í þæginda krók

0: frá D-Volt. Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og D-Volt.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júlevenner MC Gauta. Gagrínendur á einu máli. Helvíti á jörð.
3: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
4: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurðjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Pítan. Hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan Skipholti. Pítan.
6: Alltaf fersk. Vertu með lit í vetur. Tan.is.
7: Saltreifarar og snjótennur. Vendel.

0: dagsins í bóði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
1: Góða nótt, strákar mínir.
2: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Scene Plus.
3: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: Brennslið 977
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta.
3: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Meðasala á tix.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
6: Icewear, þín útivist, þín ánægja.
7: Komdu þið fyrir í besta sætinu og horfðu á meistaradeildina á Sýn Sport.
8: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óttóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: Fjármagnseigendur athugi. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
1: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
2: Bókaðu stund fyrir dularfulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöldinni.

0: einfalt og gott.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
4: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Ökologisk kremet peanut butter, basilikums pesto og finfælsede havregryn. Sagde det bare salling. Salling, salling, salling. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tankar höfða eitt.
6: Pítan, hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti. Pítan,
7: alltaf fersk. Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís, bara spara.
8: Dóri, blessaður, ég var að pæla. Manstu hvað var gaman hjá okkur þurfum að taka upp einastjörnum?
9: Dóri, æ, ég nennur að hætta þessu.
10: Einstjarna, með æskuvinunum Steinda Junior og Dóra DNA snýr aftur í nóvember á Sýn Plus.
11: Við erum að fara til Atlantic City, maður.
12: Við erum fokkin feltið.
10: Steindi Junior og Dóri DNA leita uppi verstu rottuhólur heimsins og gista var.
11: Is it a good neighborhood or? Was it a leprechaun?
13: No, it's a leprechaun spirit.
11: Nú þarf ég að segja STOP á þetta.
10: Einstjarna snýr aftur í nóvember á Scene Plus.
14: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
0: Ekki 977

0: með Bastó bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, Bíldsauða 16, sími 567-2330.
1: Svarabara er glæný og trillt bjölluspurningakefni með Herði og Pétri í kvöld í Keiluhöllinni. Þrjúður bjöllu á núna.is.
2: Dývolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dývolt. Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dývolt.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is.

0: Þetta er Exit 977.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
5: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punkturis.
8: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Öðruvísi og tónlega 977.
2: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
3: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Ég hef með fréttir fyrir ykkur. Sumarið er búið. Rendum við í sólningu og við rúlum upp dekkjaskiptunum fyrir þig. Sólning, rendum við.
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
7: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
8: 60 ára samstarf dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
1: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pro, Epli, Laugavegur 182, Epli Smáralind, epli.is.
2: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Samloka og djús, betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
4: Er veistla eða hópaviðburður framundan? Heyrðu í okkur. American Bar Austurstræti.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
0: X977.